0: こんばんは、ジャパンウェーブ 98.1FM。 本日のお相手は私ロクシーと
1: マスで
0: お送りいたします。本日のミュージカは日本全国の歌は高知県でございます。そして本日デビューのナスちゃんです。よろしくお願いします。まずは自己紹介お願いしましょうかね。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はじめまして、本日から 4EP ジャパンチームに参加させていただきますナスと申します。
0: よーイエーイ。
1: 音楽、映画、アニメ、演劇、ゲームなどなど、あらゆるエンタメが好きなエンタメなどでございまして、
0: 素晴らしいね、いいですね。
1: ドミハです。
0: ドミハ。
1: 良いエンタメってなんだろう、どうやったらエンタメを広くお届けできるのだろう、という、ある種人生の自由研究と向き合うために、はるばる南半球まで飛んできたというところでございまして。
0: なるほど。どうですか、その研究の成果というのは出てるんですか。
1: 少しずつ、
0: ね、少しずつ。あ、なるほど、いいですね。
1: 今のちょうどブリスベンに住み始めて6ヶ月目でございまして、想像よりも寒い冬に毎朝震えております。
0: そうなのよ、朝晩冷えるのよ実は、
1: はい、
0: そうね。で、作りがまたやっぱりね、そういう作りになっているので、朝晩は寒いです。本当
1: なので今日もあの某社のなんとかテックに、
0: なんとかテックにもうね、必須です、必須です。そう、あとあのこちらではね、本当にいまだに湯たんぽ使ってますから皆さん。
1: あ、そうなんですね。
0: そうで、可愛いの湯たんぽにさ、あの毛糸のカバーが売ってたりするのよ、こっちで。そう、それでみんなこう抱っこしながら、こう暖を取って、こうあちこち動いたり、あの部屋の中をね、まあ、外まではさすがに持ってくる人はいないんですが、だから普通に売ってます、湯たんぽ。
1: そうですね。そう、まだ拝見してないかもしれないです。
0: 湯たんぽって言っても、なんだろう、日本でいうあの昔 の、 あの水枕、また分かる、なしちゃん。
1: はい。
0: あれ。
1: もちろんです、分かります。
0: あれにお湯を入れて、そうなのよ。そういう使い方をするんだと思って、私もこっちに来てちょっとびっくりした。記憶あります。
1: あ、意外ですね。
0: そうなの、そうなの。まあでもね、まあいいんじゃないかなと思って、結構省エネだね。
1: エコですよね。
0: エコです、エコエコ、本当にね。で、残った湯はね、あのお花に水やりゃいいわけで、
1: はい、
0: いいんじゃないかなと思ったりします。はい、ということで、エンタメなどナスちゃんが、日本チームに参加してくれることになりました。これからよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで本日はういういしいナスちゃんと全然ういういしくないロクシーで進めてまいります。ミュージカは、はい、高知といえばやっぱりまずお恋の思い浮かぶのは、はい、何でしょうナスちゃん。ドン、
1: 坂本龍馬
0: だよね、そう、幕末の志士として日本の未来を大きく動かした人物です。そして龍馬といえば印象に残っているのが大河ドラマの龍馬伝。主演を務めたのは福山雅治。雅治って言っちゃった。ファンはね、雅治って言うからね、ついついそのノリで雅治って。そうですね、そうなんです。見た。
1: あー、うっすら見ていたかなっていう。
0: 本当、めちゃねかっこよかったのよ、雅治の龍馬がさ。
1: うーん、そうですね。
0: そう、
1: メインビジュアルがすごく印象に残った。
0: もう本当にかなりハマりました。はい、うん、まあね、あの彼は長崎の出身なんですけども、まあ、龍馬もね、長崎で活動していた人物なんで、まあ、どっか共通する空気感のようなものも感じられて、すごく自然で人間らしい龍馬像だったのが印象的でした。もうまとめてドドドドドドって見ました私。本当にあれはかっこよかったな。もう一回何回でも見たいって感じですけどね。そうで、今度いつだっけ、なんか来年再来年の大河ドラマもやっぱり高知 の、 あのジョン万次郎
1: ね、リリースされてましたね。
0: そうそうそうそう、が決まったとか、うん、なんだっけ、山崎
1: 健人さんですか。
0: そう、はい、それもまたちょっと興味なんですわ。ね、ジョン万次郎のって今まで大河でもやったことないんじゃないかなと思うんで、ちょっとそれで今ね、コーチはかなりバズってるらしいですよ。
1: あ、そうなんです
0: ね。そうそうそう、なんでそんなバズってるコーチを、今夜お届けしたいと思っております。はい、この番組のリスナーの皆様から曲のリクエストやお便りもお待ちしております。ぜひ私たちの Facebook 4EB Japan Web 98.1FM、 E メールアドレスは 4ebjapan@gmail.com までメッセージを送りくださいということで、もうちょっとお話ししたいなと私思っちゃったんだけど今ね。そう、高知とかあのナスちゃん行ったことあります？
1: あ、ございます。
0: あ、ございます、はい、何故に、
1: 何故に、都道府県全制覇したいが故にでございます。あ、す
0: ごいな。おー、今ちなみにどれくらい制覇してるの？
1: 残すところ、鳥 鳥取島根エリアと九州があと少し残っている、う
0: ん、すごい ですかね。そっか、そう鳥取私ちょうどね、来週日本、来週から日本にはちょっと私帰るんですが、その時に、ね、鳥取の方に行くのよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう初めて行くんです鳥取。あっちの西日本ってあんまり私やっぱり東北出身なのもので、
1: うん、そうですね、
0: そう縁がなくて、うんうんうん、そうなんです。今回はで鳥取なの、鳥取砂丘、まあ、あのこの間、鳥取のそうミュージカルの時に散々もね砂丘の話をさせていただいたんですが
1: 砂丘アゲインということ
0: で、砂丘アゲインということで、そうそう鳥取砂丘にも行ってくるので、もうね、そう砂丘砂漠尽くしでございました
1: お土産話楽しみにしてます
0: 、はい、ぜひぜひ、うん、行っていきたいと思います。はい、ということでじゃあそろそろ始めていきますかね、で1曲目なんですが私からいきたいと思います。はい、でまあ先ほど話していたあの幕末の志士坂本龍馬、まあ、高知土佐に生まれた龍馬は、まあ、身分や立場の違いを超えて人と人をつなぎ、まあ、日本の未来を大きく動かした存在でした。そしてこの後お届けする海援隊、このグループ名は龍馬が作った組織海援隊から名付けられてるんですよ。そうメンバー の武田鉄矢さんが作ったの海援隊ね、
1: はい、
0: はい、そう坂本龍馬をとても尊敬していたことはこの名前が付けられたそうです。確かに武田鉄矢がなんかの龍馬っぽい格好をして写真を撮ってるのもあるよね。ね、うん、そうそう、やっぱそれだけ好きなんだろうなと思うけど、やっぱりでも武田鉄矢がね坂本龍馬の写真格好したのとね、マシャールがね龍馬の格好したのとね違うのよマシャが本当に格好良かったのよなんか、でも なんだろう、あんなに私見たのにマシャが多分ほら龍馬って殺害されるじゃない、
1: はい、
0: あの殺害されたシーン覚えてないんだよね私、なんでだろう。あ、やっぱり見たくないものは蓋をしてしまったんだろうか、
1: かもしれないです
0: ねそれとも
1: あ
0: れ
1: か、演出上あんまり亡くなった瞬間とかをやってない
0: かな、やってなかったのかな、ね、そうなんかね、あれどうやって、いやいや殺されたのは知ってるけど、あれそんなシーンあったっけ、あれあれあれと思っててさそう今回今日来るにあたってさいろいろ考えてんだけど、どうしても思い出せずなんかどうだったか覚えてる人がいたらぜひぜひ教えてくださいそれから私が見ればいいんですけどそう、まあ、そんな坂本龍馬ね、崇拝する武田鉄矢の海援隊なんですけれども、まあそんな背景をね思いながら聞くとこの曲もまた違った風に感じられるんじゃないかなと思います。人はそれぞれの場所から旅に出ていろいろな経験を重ねながら気がつけば遠くまで来ています。私となしちゃんも遠くまで来てしまいましたよね、
1: はい、
0: 反対側ですわ、
1: 反対側です、
0: 反対側に来てしまいましたわ
1: 冬です、
0: 冬です。今日本はなんかもう初夏へと向かってるんでしょうか
1: ね、
0: ゴールデンウィークで一番いい季節なんですかね。でもなんかいきなりまた暑くなってるみたいですけどね。
1: あ、そうですね、
0: ね、こちらはいきなり寒くなってしまいましたよ、はい、本当に、まあ、遠くに出てきてしまったんですけれども、まあ、坂本龍馬もまた土佐を飛び出し長崎や京都へと活動の場を広げながら、気がつけば気がつけば遠くまで来ていて自分の道を切り開いていきました。そんな、人生の旅のようなものを感じさせてくれる一曲です。それではお聴きください、海援隊で思えば遠くへ来たもんだ。

0: お聞きいただいたのは海援隊で思えば遠くへ来たもんだでした。続いてはなすちゃんの初選曲どうぞ。
1: はい、記念すべき一発目、はい、
0: 記念すべき1曲目
1: ご紹介させていただきます、うん。続いてご紹介するのは、うん、90年代を代表する一曲、うん、広瀬涼子さんでマジで恋する5秒前
0: なるほど、なかなかすごいの選んだね1曲目
1: 1997年4月にリリースされたこの曲は、うん、広瀬さんのデビューシングル、うん。当時16歳のフレッシュなミュージックビデオが印象深く、うんうん、頭に残っている人も多いのではないでしょうか、
0: うん。確かに可愛いんだよね、はい、これ
1: とにかく歌詞よし、うん、曲よし、うん、美女よし、うん、とにかく可愛いの破壊力がすごいということで、よく私自身もカラオケで歌わせていただくんですけれども、思わず本人映像に見入ってしまって、うん、歌がおろそかになる、うん、そんな90年代楽曲の一つかなというふうに思っています。なるほど。そして、何よりもこの楽曲の推しポイントですが、ズバリ竹内まりや先生が手掛けているということですね。
0: そうなんだ、そこなんだよね、はい、そこすごいのよ実は、
1: はい、
0: うん。このタイトルからしてなんかすごいよね。
1: あ、そうですね、一回聞いたら忘れない、ね、タイトルかなと思います、
0: うん。
1: でそしてタイトルもすごいなというところではあるんですが、うんうん、楽曲の歌詞ですね、
0: うん、
1: 例えばプリクラであったり、うん、渋谷はちょっと苦手、うんうんうん、など、当時の等身大の女の子のリアルな生活を描くような言葉が散りばめられており、うんうん、まさに日常を美しく見せてくれる竹内さんイズム満載でございます。
0: いやね、でも竹内さんはその年じゃないからね、全然すごいよ ね、 ね、それをさ、このそう若い子にさフォーカス全然目線でかけるっていうのがすごいなと思うけど、今や広末さんも若くはないし、まあまあ素敵なのは変わらないんですけど、ちょっとね最近やばかったですねもうラジオだから言っちゃいますけど、心を変え黙りあれちょっとびっくり。でも今、はい、やっとまた復活、この間なんかまた活動始めますっていうの
1: を出してた
0: よ。そうそうそうそうそうそう、まあいろいろあったんでしょうけど、うん、広瀬嫌いじゃないからな、なんか憎めないような感じではあるのよねそこがいいと思うんだけどさ、
1: そうですね、
0: うん、頑張ってほしいなとは思いますわうんね、最近はだからね、歌よりはもうほとんどね、何し役者、ね、何役者をしてたのかな、なんか昔の菊池桃子にこうつゆじるちょっと意地悪な可愛い子みたいな、
1: ね、そうですね、
0: それが字でできそうな、うん、何にせよね、また復活したら頑張ってほしいなと思ったりしてる今日このでございました。すいません間入りました
1: ありがとうございます。では楽曲の方に行きたいと思います、
0: はい。
1: それではお聞きください。広瀬涼子さんでマジで恋する5秒前。

0: お聞きいただいたのは広末涼子でマジで恋する5秒前でした。これ広末が高知出身なんだね。
1: おっしゃる通りでございます、
0: はい、かしこまり。
1: 全く地理的なご説明を申し上げました。
0: 私待ってて何つながりだったんだろう。でもきっとそうだよなと思いつつ確認してみました。曲裏で確認しておりました。はい、続いては私ロキシーからなんですが、原稿はペコでございます。ペコ諸事情により本日欠席残念。ペコファンの方ごめんなさい。でも原稿参加をしてくれました。ありがとうございます。那須ちゃんに引き続き90年代の代表作と言われているのですが、中村氏現在の四万十市出身の歌手岡本真代のツモロー。おー来たね、これもまた名曲でございますわな。1995年の5月にデビューシングルとして発売されました。もう何十年前のお話でしょうすごいわ、
1: 30年
0: ぐらい。すごいわ、ほんとちょっと前の気がするのもすごいわ、まあ、実はこの曲を含めデビュー曲候補が5曲ほど存在していたそうです。もともとミディアムバラードとしてバイト仲間から恋愰などの悩みを相談されている慰めるために書いた曲だったそうなんですが、その後ドラマセカンドチャンスのプロデューサーがこの曲を気に入ったことで主題歌に採用されることになったそうでございます。まあ、バラードでなくもう少しアップテンポにしてくれとリクエストがあったため、まあ、ガラッと変えて今のトゥモローが完成したそうでございますよ。なるほどね。まあそれはそれはこのトゥモローやっぱいいよね。
1: はい、
0: うん、はい。まあ、同年ね、あの阪神大震災で被災した方々から勇気をもらったなどの声がもらったそうだ。そうだそうだ、確かにそうだ。うん、それでこれも元気が出る曲ということで有名にもなってました。歌詞にある涙の数だけ強くなれるよの部分は上京前の高知の実家で一緒に暮らしていた祖父の言葉をヒントに作詞されたそうです。今でも勇気や、元気を与えてくれる平成の応援ソングをぜひお楽しみください。岡本真代でTomorrow。

0: お聞きいただいたのは岡本真代で、トゥモローでした。さあここから後半戦に参ります、後半戦のトップはナスちゃんからお願いします。
1: はい、後半戦1曲目にご紹介するのはこちら、
0: はい、うん、
1: アンパンマンのエンディング、
0: うん、
1: アンパンマン体操。
0: アンパンマン体操、
1: はい、
0: はい、
1: 直近 NHK 連続テレビ小説、うん、アンパンも記憶に新しいかと思うんですけど、
0: ね、やってたね、そういえばね、うん、
1: はい、そのアンパンマンの作者、
0: うん、
1: 柳瀬隆先生は高知県のご出身です、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: はい、実は、はい、ちょっとこの曲タイトルではすぐにメロディーが浮かばない方も多いかもしれない、
0: うん、ごめん私はその一人
1: 体操って何っていう、うん、方も多いかもしれないんですけれども、うん、聴いていただくと、
0: うん、
1: 絶対あ、この曲だということが皆さん分かるような一曲かなという
0: ふうに、そうなん
1: だ
0: ね、
1: はい、うん、思っております。でご存知の方も多いかもしれないんですけれども、うん、実はアンパンマンの主題歌めちゃめちゃ名曲揃いでございます。
0: そうなんだ、
1: はい、ほう、先生の思いがギュッと詰まっておりまして、
0: うん、
1: 大人が聴いても胸打たれる歌詞が非常に多く含まれております。だいたいどの曲もテレビサイズで聴く方が多いかなというふうに思うんですけれども、短い歌詞の中にも人生の真理とも言えるような表現が詰まっている2番と3番が特に私はこの曲がお気に入りだなと思います。
0: そう、アニメとかってさ、ちゃんとさ中津の1番なのにちゃんと2番と3番があるのがすごいよ ね、
1: あ、そうですね、
0: いつも思うんだけどね、あれはいつ流すのかしら。
1: あ、最終回とか、なんか長めにオープニングエンジンで後ろにベタで弾いてる時とか、
0: そっか、そのためだけにだけも、ね、まあ、それだけだけではないんだけど、
1: サントラの発売とか、
0: そっかそっかそっか、
1: それ以外確かにないので、本当にファンの方のみが、
0: ね、知る、ちょっと知るって感じだよね。
1: 多そうな香りがしますよね。
0: うんうんうん、はい、確かに、うん、
1: ということで、
0: はい、
1: ぜひ歌詞に注目しながら聴いていただければと思います、
0: はい、
1: それではドリーミングでアンパンマン体操。

0: ドリーミングでアンパンマン体操をお送りいたしました。続いてもナスちゃんお願いいたします。
1: はい、続いてご紹介するのは、はい、原稿のペコさんチョイスでございます。
0: はい、
1: 代読させていただきます。
0: かしこまりでございます。はい、
1: 楽曲は、うん、土佐清水市出身で、うん、漁師の息子の坂井優さんで、まなざしデイドリームです。ほう、ピアノ経験者、
0: ほう
1: そしてアニメをかじっているペコさんが、音楽アニメ、のだめカンタービレフィナーレのオープニングを聞いた時に、リズム感などにビビッと感じて、動画サイトなどで調べてこの曲を発見しました。
0: あ、何これ、のだめカンタービレのなんかフィナーレなんかなの？
1: あ、みたいですね。
0: へー、はい、そっか、なんか全然なんかさ聞いたこともないなと思ってたけど、のだめは知ってる。のだめは結構好きよ。
1: ドラマ、
0: ドラマだ、ね、うん、ドラマも好きだし漫画も好き。
1: 漫画も、
0: 漫画もアニメも好き。
1: あ、なんとなんと。そして、この楽曲に関して、坂井さんは、自分の大好きなサウンドである、ビートの効いたセンチメンタルがたくさん詰まった胸キュンポップスであり、ハッピーでノリノリなのにどこか切ない不思議な曲というふうに語っています。
0: なるほどね。
1: さらに、坂井さんは尊敬するバッハへのオマージュ的側面も出すことができて嬉しいというふうにインタビューで答えています。ほう、どうやら結婚式でも有名なバッハの、主よ人の望みの喜びよのフレーズが散りばめられているので、バッハのことも知らない人も、ずっとスッと、失礼しました、スッと曲が入ってくると思います。歌詞も坂井さんが手掛けていて、告白できずに終わってしまった自分自身の初恋をテーマに作詞したそうです。ぜひこの曲を聴いて甘酸っぱくて幸せな気分になっていただきたいです。バイペコさんということで、
0: バイペコでございますね。なるほど、すごいね、バッハにお前してるんだ、すごいね、なんかね。
1: ぜひそこにも注目して皆さんに聴いていただければと思います。楽曲は坂井優でまなざしデイドリーム、

0: 届けしたのは坂井優で眼差しデイドリームでした。はい、なんか本当にちょっと、うん、ピアノの感じがのだめカンターレを彷彿させるような感じでした。あれはね、私あのアニメも漫画も読んだんですけど、あれ実写版は悪くなかったなと、結構良かったなとふと思い出しました。
1: いい、ね、
0: うん、さ、最後は私ロキシーからでございます。まあ、今回高知ということで、まあ、行ったことないんですけれども、高知行ったらぜひ味わいたいと思っているのがカツオです。
1: 大好きです。
0: 大好き、
1: はい、
0: 私もたたき大好きなのよ思えば私は子供の頃もう本当に好き嫌いがひどくって、まず魚は一切食べなかったんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうで、一番初めに食べて美味しいと思ったのが確かカツオなんです。
1: あ、
0: うん、なんかどっちかって言えばなんかお肉に近いような、あの赤身の、
1: あ、そうですね、
0: 叩き、特にあの叩きとかが、うん、それで多分あ美味しいなと思って、そっからまあお魚はだんだんだんだん全て食べれるようになって、今では全部食べれるんですけどももうね、食べず嫌いってねすごいよねまあそういうわけで、まあ、そういう意味でもカツオは本当に子供の頃からなんか私を助けてくれたなんかお魚なんですよ。はい、というわけで、まあ、そういう意味でもカツオは本当に子供の頃からなんか私を助けてくれたなんかお魚なんですよ。はい、で、まあ、

0: 頻繁に定食屋さんとかで見かけたりするわけではないと思うんですけれども、
1: うんうんうん、
0: なんかこう季節とかで、うん、それこそ今日本かつ
1: 旬だね、初ガツオだよね、
0: だメニューにあると絶対思わず頼んでしまうんですけれども、
1: うんうんうん、
0: でもお口の中がニンニクの香りに支配されてしまって、
1: なるほど、
0: 予定があるって分かってるのにでも食べたいっていうので、
1: 初ガツオだし、
0: はい、
1: 後悔か、
0: 食べては後悔、食べては後悔
1: なるほど、
0: 思い出のお魚がルキシさんであれば、
1: うんうん、
0: 私は後悔の魚でございます。
1: なるほど、カツオもいろんなって感じよね。
0: 人間に好きかって言われ
1: て、そうまあね、まあ、まあそのニンニク合わせるのが定番らしいんですけども、まあ、この組み合わせが本当癖になるよね。
0: そうですね、
1: ね、そうだ、口が、ね、お口がって思うんだけど、もうねやっぱ美味しいよね。
0: 美味しいです、
1: うん、でも一方ではなんか生姜でさっぱり食べるという方もいて、まあ、ちょっと好みが分かれるところかもしれないですけど、まず両方で食べたこともあるし、あとはポン酢とかでもね行ったりもして、
0: ね、
1: はい、でもね塩っていうのはね行ったことがなかったので、やっぱり通ならでは、うん、ね、きっと高知の通ならではってことだと思うので、ちょっと一度は試してみたいなと思いました。はい、まあ、そんなカツオなんですけれども、あの高知ではあの一本釣りっていう、こう豪快な、
0: うん、
1: そう、こう両あの網でやるんじゃわけではなくて、一、はい、本、もう一人一本カッて投げて、一本パーンと吸い上げていってね、もうまさにこう人の技と力で向き合うたくましい漁なんですよ。うん、で、まあ、太平洋の海とこう向き合いながら一匹ずつカツオを釣り上げていく、その姿はどこか力強く、そして誇りを感じさせてくれます。まあ、今回お届けする曲は、舞台こそ北の海ではあるんですけれども、まあ、荒波の中で生きる漁師の姿、海にかける思いは高知の海ともどこかに重なるものがあるように感じまして、私選んでみました。力強く、そしてたくましく、そんな海の男たちの世界を感じさせてくれる一曲です。それではお聴きください、北島三郎で北の漁場。

0: きいただいたのは北島三郎で北の龍馬でした。ジャパンウェーブ 98.1FM、 早いものでお別れの時間が近づいてまいりました。まずはジャパンウェーブの紹介とご案内をしたいと思います。 4EB は政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で対応しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局です。ブリスベンのカンガルーポイントで活動しています。今お聞きいただいているアナログ放送の 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM は毎週火曜午後6時から7時の60分番組となっております。しばらくはミュージックアワーを放送しておりますが、ブリスベンゴールドコーストのイベント情報やオーストラリアでの生活情報の番組も予定しております。皆様からのお便り募集しています。デジタル放送の 4EB ジャパンウェーブグローバルデジタルは第1と第3金曜午後9時から10時、昭和の熟女トークなどをお楽しみいただけます。
1: そんなオーストラリアで放送している日本語放送 J-WAVE の失礼いたしました、
0: はい、
1: ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです、ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを募集中です。ブロードキャスターミキサー操作では番組の生放送および収録を行います。また裏方の仕事としてブリスベンを中心とした地元の情報や日本の情報のリサーチ、そして原稿作成などを行います。リスナーさんが求めるラジオを目指して日々活動しています。リクエストやお便り、ボランティアに関するお問い合わせは私たちの Facebook、Instagram、4EB Japan Wave 98.1FM、 もしくは E メール 4EBJapan@gmail.com までお問い合わせください。 4EB は4の失礼しました 4EB の4は数字の4ですので、お間違いなく、私が神々で間違えてます、はい、
0: そうなんです。これ大体一番初めの人はね、間違うんです。 4EB の4がね、は
1: い、しかも他局の名前言っちゃいました、ね、
0: なんか聞いたことあったなと思いました、
1: は
0: い、
1: 聞きすぎかもしれないです
0: 大丈夫です。
1: 失礼しました。
0: 新人だからでお許しください。はい、さてエンディングのお時間になってしまいました、今夜の特集、高知県いかがでしたか。いかがでしたか、なすちゃん。そしてデビューは、
1: そうですね、感想は2点、
0: はい、2点。
1: その1、
0: はい、その1、
1: 冬の寒さよりも緊張で震えていた、黒歴史爆誕
0: そう、全然緊張してるようには見えなかったんだけど。
1: 本当ですか、
0: 全然いい感じだったですよ、
1: はい、ちょっと吸収して、そうですね、もっとエピソードが北上してくる頃には上手になっていたいなと、
0: いいですね、
1: 思います。
0: 2
1: つ目、
0: はい、
1: カラオケに駆け込みたい。
0: ねえ、そうなんだよ。これね、ミュージックアワーやった後ね、行きたくなるんだよね。
1: 毎回このセトリで歌えるなって思いながら、
0: まあいいね、いいね。そう、大体まあここのスタジオの中も実は曲裏歌ってたりするんですけど、ね、
1: そうですね。
0: そうそうそう。一応ほら、なんとなくマイクもあるから、マイクは入ってないけど、そう、自分入ってる気分でマイクを持って歌えるぞっていう利点はスタジオ内にはあるんですよ。そうですか。いやいや、でもあっという間の1時間。すごいいい感じで進んでまいりました。全然なんか初めてとは思えないこのいい感じの進め方ですね。
1: 本当ですか、
0: うん、
1: 引っ張ってくださったから、
0: いやいやいや、次回も全然期待してますので、これから本当によろしくよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、さあ次回はですね、香川ですよ。香川香川ね、なんか思い浮かぶ。香川も行ったことあるんだっけ、那須ちゃん。
1: あ、ございますね。四国は一周、
0: あ、四国は一周したんだ、
1: はい、
0: おー、どこが一番印象ある。
1: どこも等しくかもしれないですね。結構弾丸で、
0: あ、そっかそっかそっかそっかそっか。
1: 高知も桂浜しかお伺いしていないぐらいのスピードで、でもどこもいろいろ美味しいものと美しい自然と、はい、大満足な旅だったなと思います。
0: そっか、香川といえば、え、うどん、え、うどんはどこ、うん、
1: 香川ですよね。
0: 香川で、やっぱ香川だよね、はい、そうだよね、
1: はい、
0: うどんか、うどんいいな。なんかすごいいっぱいうどん屋さんがあるんでしょ。
1: ああ、そうなんですね。
0: ね、
1: うん、そこまでは来れなかったですね。
0: そう、ま、昔はうどん派だったんですけど、今ちょっと若干やっぱりなんか年齢とともにそばもいいかな、しみじみなんて思ったりしてるんだけど、やっぱり香川に行ったらうどんいろいろはしごね、してみたいなと思ったりするわけで、行ってみた、おだ、うどん屋さん、香川行った時。
1: 行ってないと思いますね。
0: なぜ
1: 確かになぜ行かなかったんでしょう。ただのコースに組み込まれてなかったような気がします。
0: そっかそっかそっか、
1: 自力ではなくて旅行代理店さんが組んだもので、
0: はいはいはいはいはい、
1: なるほど。なんなら今の方がうどん食べてますね、
0: 今の方が。
1: あの赤いスーパーにあの冷凍のが5パック1セットのあるんですけども、はいはいはいはい、
0: まあ、唯一のなんだろう、こうね、簡単にあの手に入る日本食っぽいって言えばこの辺だと ね、
1: 安い、腹持ちがいい、
0: 腹持ちがいい、そう、うどん間違いないって感じですわ、
1: は
0: い、
1: 貧乏学生にぴったりです
0: そっか、まあそうだね。でもね、本当にそれだけでね、それとスープがあれば食べれるっていう、すごいよね、思えばうどんって。
1: あ、そうです ね、ヘルシーですし
0: ね、
1: はい、
0: はい、そういう次回は香川県でございます。はい、はい、じゃあそろそろお時間ということで、またこの時間、来週この時間にお会いしましょう。本日のお相手は私ロキシーと
1: マスでお送りしました。
0: また次回お会いしましょう。それでは皆さん、せーの、さようなら。